0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. So, susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadel berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Chusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecai rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan sekira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor struktur semula tanah bekas ladang babi. Hulu Selangor perlu hospital pakar kerajaan. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor sedang melaksanakan proses penstrukturan semula tanah bekas ladang babi di negeri ini dengan memberi tumpuan kepada aktiviti pertanian dan peternakan yang lebih mampan serta mesra alam. Esko Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, sebahagian penternak daripada 114 ladang melibatkan kawasan seluas kira-kira 350 ekar telah mula menukar penggunaan tanah kepada tanaman limau dan peternakan ayam. Katanya beberapa lagi pengusaha masih dalam proses peralihan dan kerajaan negeri akan mengadakan pertemuan bersama penternak bagi membincangkan hala tuju penggunaan tanah berkenaan. Tambahnya, audit status tanah turut dijalankan termasuk aspek pencemaran selain pemantauan terhadap kualiti air sungai dan laut yang kini menunjukkan perkembangan semakin baik. Kerajaan negeri juga komited membantu peternak beralih kepada sumber pendapatan baru yang lebih mampan pada masa depan. Cadangan pembinaan hospital kerajaan di Petaling Jaya disifatkan langkah positif, namun keperluan fasiliti kesihatan serupa di Hulu Selangor juga perlu diberi perhatian serius. Penyelaras Parlimen Hulu Selangor, Dr. Satya Prakash Nadarajan berkata, daerah itu yang meliputi hampir 20% keluasan Selangor dan mempunyai kira-kira 300,000 penduduk masih belum memiliki hospital pakar kerajaan berskala besar. Menurutnya, penduduk di kawasan semi-urban dan luar bandar masih bergantung kepada Hospital Selayang, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Slim River bagi mendapatkan rawatan pakar. Beliau menambah pertumbuhan pesat penduduk serta pembangunan kawasan perumahan dan industri baharu dijangka meningkatkan keperluan sebuah hospital pakar kerajaan di Hulu Selangor. Kementerian Pengangkutan menubuhkan pasukan petugas khas bagi menyiasat insiden tren LRT laluan Ampang Seri Petaling yang tergelincir semalam. Menterinya Anthony Lok berkata, hasil siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan diumumkan kepada orang ramai secepat mungkin. Pada masa sama, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD diarahkan mengambil tindakan maksimum terhadap pengendali perkhidmatan Prasarana Malaysia Berhad. Insiden berlaku berhampiran stesen Chan Sau Lin akibat kerosakan suis landasan yang menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Seramai 25 penumpang berjaya dipindahkan dengan selamat dan tiada kecederaan dilaporkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Polis mengklasifikasikan kematian kanak-kanak lelaki yang lemas di Sungai Bernam, Kampung Sungai Nilam, Gedansa sebagai mati mengejut. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Deputi Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata, mayat mangsa berusia 9 tahun ditemui pasukan bomba pada 4.36 petang semalam. Menurut beliau, jasad mangsa ditemukan kira-kira 300 meter dari lokasi mangsa dilaporkan jatuh ke sungai dengan kedalaman sekitar 6 Amita. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Dipahamkan mangsa terjatuh ke dalam sungai ketika bermain di tebing sebelum dihanyutkan arus deras. Sementara itu, 4 lelaki tempatan ditahan selepas memandu secara berbahaya dan melarikan diri daripada polis bermula dari Kota Damansara hingga di Jalan Air Jernih Air Panas Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Samsudin Mamat berkata, kejadian bermula apabila anggota kereta peronda cuba memeriksa kereta yang berada dalam keadaan mencurigakan berhampiran sebuah stesen minyak. Namun, suspek enggan berhenti sebelum bertindak memecut ke arah pusat bandar. Polis berjaya memintas kenderaan itu di Jalan Air Jernih Air Panas dan menahan kesemua suspek. Hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan dipercayai digunakan untuk kegiatan curi dan pecah rumah termasuk parang, pahat dan pemotong besi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 28 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 29 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah dan satu kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta, 1 kes kebakaran melibatkan motosikal dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 14 kes melibatkan kes kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 45 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 3 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 73 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.

Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selangor FM, pilihan teman.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Hari itu katanya lagu yang bertajuk Joget Laksamana daripada Shida Ludin. Sekarang pukul 12.58 tengah hari. Semoga anda dalam keadaan yang sihat. Dan juga ya, selamat Hari Wartawan Nasional kita ucapkan kepada anda yang menggelar wartawan, bekas wartawan ataupun mungkin adalah wartawan dalam ahli keluarga anda ke. Maklumat cepat sampai, yang penting sahih. Gitu. Dan sesama itu ya, membenarkan hari ini, hari Jumaat, insyaAllah nanti sesama ya, kita bakal ikuti secara langsungnya. Nah, dekat mana? Dari Masjid Sultan Saluddin Abdul Aziz Shah bersama dengan pelapor kita DJ Apis Rizwan. Kejap lagi pada pukul hari ini azan Zuhur ataupun solat Jumaat ialah pada pukul 1.13 tengah hari.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Selangor FM, pilihan teman.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor terus perkukuh agenda pelaburan. Tempoh 30 hari untuk pasukan petugas khas bebas lengkapkan siasatan insiden tren LRT tergelincir. Bersama-sama saya Zana Riazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor terus memperkukuh agenda pelaburan bagi memperbesar kek ekonomi negeri supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati rakyat secara lebih meluas. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Enzihan berkata, limpahan pelaburan kini mula dirasai menerusi pertumbuhan peluang pekerjaan, peningkatan kuasa beli dan perkembangan sektor perkhidmatan tempatan. Menurut beliau, pembukaan taman reka bentuk Lita Bersepadu Selangor di Pusat Keuangan dan Korporat Pucuk kini menempatkan lebih 300 jurutera reka bentuk IC. Katanya dengan purata gaji sekitar RM5,000 sebulan, ia mewujudkan kuasa beli mencecah RM1.5 juta setiap bulan sekaligus memberi manfaat kepada peniaga tempatan. Dalam pada itu, Enzihan berkata komuniti perniagaan perlu lebih adaptif dan bersedia menyesuaikan model perniagaan dengan perubahan ekonomi moden. Beliau berkata pertumbuhan pesat pusat data di Selangor kini mewujudkan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja mahir termasuk juruteknik elektrik bertauliah. Menurutnya, tenaga kerja berkemahiran tinggi khususnya dalam bidang walaupun tinggi kini mempunyai nilai pasaran dan tawaran gaji yang lebih lumayan. Tambah beliau, Selangor turut komited memperkukuh pelaburan domestik bagi memastikan rantaian bekalan industri negeri lebih lengkap dan mampan. Kementerian Pengangkutan memberi tempoh 30 hari kepada pasukan petugas khas bebas bagi melengkapkan siasatan insiden tren transit aluran ringan LRT yang tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menterinya Anthony Lok berkata siasatan itu akan meneliti secara menyeluruh punca kejadian termasuk sistem penguncian, operasi pusat kawalan, sistem isyarat serta aspek pengendalian tren. Menurut beliau, siasatan bebas perlu dijalankan memandangkan insiden berkenaan yang disifatkan serius walaupun tidak melibatkan sebarang kecederaan. Katanya laporan siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri selain didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Projek pembinaan hospital awam di Petaling Jaya perlu dimasukkan dalam Belanjawan 2027 dan dilaksanakan menerusi rancangan Malaysia ke-13 bagi memastikan projek itu dapat direalisasikan tanpa kelewatan. Adun Kampung Tungku Lim Yi Wei berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan pembinaan hospital awam di kawasan itu tidak terus tertangguh sekaligus memperkukuh akses kesihatan penduduk. Menurut beliau, Kementerian Kesihatan perlu mendapatkan peruntukan awal untuk proses pengambilan tanah, kelulusan pelan dan penilaian infrastruktur. Menurutnya, urusan pentadbiran serta penukaran status tanah juga perlu diselesaikan segera bagi mengelakkan peningkatan kos projek. Sementara itu, Lim Yi Wei mencadangkan langkah interim bagi meningkatkan kapasiti penjagaan kesihatan awam sementara menunggu hospital awam Petaling Jaya siap dibina. Beliau berkata penduduk sekitar masih memerlukan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang segera dan mampu milik sepanjang tempoh pembinaan. Menurutnya, penjagaan kesihatan perlu kekal sebagai perkhidmatan awam yang tidak terjejas akibat langkah penjimatan atau unsur pegautan keuntungan. Tambah beliau, kerajaan juga perlu menangani isu kekurangan tenaga kerja, beban kerja berlebihan dan kesesakan di hospital awam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: pastikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because there's a spiraling crisis, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sukan bola sepak, Lionel Messi kekal mengetuai Argentina sebagai ketua pasukan bagi Piala Dunia 2026. Demikian dinyatakan ketua jurulatih Lionel Scaloni. Messi, 38 tahun, bakal membuat penampilan ke-6 dalam kejohanan berprestij itu. Argentina tekad mempertahankan trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

0: बस तुम रहते हो।
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hello, sama-sama Hari Raya Haji ni. InsyaAllah kita doa lah. Semoga jemaah haji kita semua tu selamat pergi, selamat balik. Dan kita pun akan dapatlah rezeki yang sama untuk kerjakan haji. Jadi kepada anda yang bakal mengerjakan haji ke umrah ke, ini ada berita gembira. Kenapa? Wah, berita gembira eh. Sebab untuk segmen Biz On Air hari ini, kita datangkan ya dua orang yang istimewa. Kenapa? Sebab Puan Rohaya dengan Puan Diana ni sudi berkongsi lah berkenaan dengan perkhidmatan sewa homestay di Mekah. Assalamualaikum Puan Rohaya.
3: Waalaikumsalam.
2: Juga bersama dengan cantik manis Puan Dina kan?
4: Ya, yeah, betul. Diana.
2: Diana. Ni siapa tukar? Diana. Dua sahabat sejati ni. Ya Allah. Dah macam kembar dah tengok mukanya kan. Tapi menarik kan? Maksudnya dalam pada berbisnes homestay, ni bukan hanya di Selangor, malahan to the next level di Mekah. Gitu dan
3: global.
2: Global kan. Yang paling menarik sekali, insyaAllah semoga dapat pahala. Yelah kan, bagi harga yang sangat mur-mur. Lain-lain-lain. Satu malam RM40 je. Macam tu kan, RM40 je kan.
3: RM40 saja.
2: Itu yang ada duduk sampai sebulan pun ni.
3: Kalau sebulan tu RM1,000 je kita charge. Kita nak tolong lah. Nak tolong apa, rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan kan. Boleh duduk lama.
2: Alhamdulillah. Jadi Puan Raya ada berapa rumah dekat sana homestay?
3: Kami bermula tahun 2021 dengan satu rumah. Sekarang ni dah ada 6 rumah.
2: 6 rumah dah?
3: Apartmen. Alhamdulillah.
2: Kami tu siapa? Puan dengan berdua ke apa?
3: Saya ada lagi makcik saya kat sana lah. Dia yang jaga rumah tu kalau saya tak ada kat sini. Kat sana.
2: Puan berulang halik lah pergi Mekah.
3: Alhamdulillah.
2: Wow, alhamdulillah. Yang next bila, next trip?
3: Dua minggu lagi.
2: Dua minggu lagi?
3: Saya bawa lah sesiapa yang nak pergi private kan.
2: Tapi menarik je kepada anda. Bisa anda bayangkan, bolehlah orang kaya T20 harga RM30,000-RM40,000. Tapi sebenarnya tak macam tu eh?
3: Oh tak. Sebenarnya murah je. Nanti kami ajar cara untuk beli tiket murah. Cara untuk buat visa sendiri, DIY. Semua boleh buat sendiri sekarang ni.
2: Semua boleh buat sendiri kan?
3: Yeah.
2: Okay, cuba Puan Rahaya. Kalau boleh lah kan, sejujurnya boleh. Kalau boleh terus terang kepada anda yang tengah dengar ni. Okay, katalah nak pergi bulan. Bulan berapa lah, contoh bulan 11. Contoh kan? Okay, berapa
3: musim
2: harga?
3: Sejuk.
2: Sejuk. Oh, wow. Nampak tu.
3: Sekarang panas.
2: Dah jadual. Hebat.
3: Sekarang ni panas sangat. 48 degree.
2: Sekarang. Wow. Bulan 11 ni sejuk. Okay, katalah masa bulan 11, bulan 12 tu nanti. Okay, kalau nak pergi. Biasa pergi sebulan ni mana? Ke sana?
3: Ada nak pergi sebulan. Kalau pergi sebulan, kita buat program lah. Program rumah ngaji.
2: Rumah ngaji.
3: Pagi ada mengaji. Kita ajar bahasa Arab.
2: Sambil tu, ialah menunaikan umrah sekaligus. Dan gaji apa semua ni?
3: Ya, ziarah.
2: Berapa harga dia tu? Dalam sebulan tu?
3: Dia bergantung lah. Kalau orang tu nak naik business class, mahal lah.
2: Kalau
3: dia business class, kalau yang bajet-bajet naik, yang bajet airline tu, dalam RM5,000 lah.
2: RM5,000? Tapi all sekali ke homestay?
3: Homestay RM1,000. Kalau flat RM2,000. Baru
2: RM3,000.
3: Makan ada dapur, kita sediakan bahan mentah.
2: Okay.
3: Kita ada ramai orang yang infak. Kambing, ayam, bawang, sayur. Orang infak kan. Jadi memang boleh jimat banyak lah.
2: So lebih kurang dalam RM10,000 lah kot eh. Kat sana?
3: RM5,000 pun cukup. Kalau bulan puasa
2: RM5,000 untuk sebulan dulu kat sana?
3: RM5,000 je.
2: RM5,000 tu flight ke sekali?
3: Semualah.
2: Semua sekali. Ada dengar tak?
3: Itu kalau yang makan ni lah kan. Kalau makan mewah, mahal lah jadi.
2: Faham. Kadang-kadang boleh fikir balik. Yalah, kita boleh je makan biasa kan? Sebab pergi motif tu nak pergi bandar. Jadi anda kena dapatkan kontak Puan Rohaya ni. Sebab sebenarnya beliau pun macam risau je nak masuk radio ni. Takut nanti kan ejen-ejen lain semua marah kan. Tapi sebenarnya ada cara untuk rakyat Malaysia, rakyat Selangor, kepada anda yang tengah-tengah untuk mengerjakan umrah dengan harga yang tidak mahal. Sebab yang ni nama itu kerana Allah, insyaAllah. Puan Raya berkongsi. Dan sesuatu itu juga yang menariknya, hasil jual-jualan tu pun ada disumbangkan kepada charity.
3: Ada keuntungannya, kita sumbangkan kepada madrasah. Kita ada madrasah di sana, Madrasah Rumah Ngaji Mekah. Okay. Dan juga sumbangkan kepada Adina Charity Circle di Shah Alam. Kita buat apa? Saya boleh serahkan pada Puan Diana lah untuk ceritakan.
2: Oh, dia pas beta pula dah.
3: Dia jaga bahagian Malaysia. Saya jaga bahagian international.
2: Ni di Mekah tu. Okey, macam ni kalau anda nak faham maksudnya jualan kira-kira anda ambil sekiranya macam package yang disediakan oleh Puan Raya yang sangat murmur ni dan insyaAllah sebenarnya sama je dengan agensi lain. Cuma kalau luar tu mungkin RM15,000 ke RM10,000 ke RM12,000 ke yang ni macam harga dia separuh lah kan. Mungkin lagi less lagi eh. Tapi dia punya sumbangan dia tu antaranya dia membantu untuk kanak-kanak kanser eh.
3: Ya, kanak-kanak kanser.
2: Macam mana Puan Diana?
4: Betul. Sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Puan Rohaya tu sebenarnya memang betul. Apa yang dia bahagian bisnes sebenarnya kan. Jadi bila dia buat bisnes, kadang-kadang bila kita peruntukkan sebahagian daripada keuntungan tu untuk membantu orang lain, itu orang kata lebih baiklah sebenarnya kan. Jadi dalam situasi ni Puan Rohaya dan tim dia rumah ngaji ataupun tim homestay Dar Ehsan kan, nama kan? Dar Ehsan di Mekah tu
2: Darul Ehsan.
4: Oh,
2: Selangor sangat.
4: Jadi keuntungannya, sebahagian daripada keuntungannya salurkan kepada Adina Charity Circle. Charity Circle ni kita sebenarnya fokus kepada pendidikan dan juga kebajikan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak kanser.
2: Kanak-kanak kanser, cuba anda bayangkan ni yang kena kanser orang dewasa, macam-macam kanser. Ini kan pula kanak-kanak eh. Jadi kalau kanak-kanak kalau kena kanser tu, macam tadi saya sempat murak dengan Puan Diana tadi, benda kata dia macam tak nak makan ni.
4: Dia ada kanser kan, ada pelbagai jenis kan. Jadi ada kategori tu yang susah nak makan. Jadi dia nak dapat nutrisi tu melalui susu. Susu-susu tertentu.
2: Yang mahal sangat.
4: Ada yang sangat mahal kan. Ada yang kos dia pun orang kata kalau satu tin tu lebih kurang 100 lebih, tapi tahannya 2 minggu. Jadi kos-kos tu dah jadi macam satu
2: bebanan
4: kepada keluarga yang especially golongan-golongan yang kurang berkemampuan kan. Jadi kat situlah Adina munculkan diri
2: gitu. Kalau nak cari tu macam mana?
4: Adina Adina Charity Circle. Kalau dekat social media lah, kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, semua tu lah. Jadi kita memang buat aktiviti, kalau boleh kita nak konsisten lah. Every month kita akan ada agihan ataupun program bersama dengan keluarga kanak-kanak kanser. So kita bagilah diorang
2: fokus je kepada kanak-kanak yang kena kanser lah eh.
4: Kanak-kanak kanser nombor satu. Tapi ada juga permintaan daripada kanak-kanak yang sakit jantung.
2: Berapa?
4: Kita ambil daripada yang lahir sehingga bawah 18 lah. Remaja pun ada.
2: Faham. Kanser, sakit jantung dan juga kalau
4: sakit-sakit kronik, tapi dalam kalangan kanak-kanak.
2: Faham. Sehingga usia 18 tahun lah eh. Dan juga kalau boleh dikongsikan berapa keseluruhan yang setakat ni, Alhamdulillah dapat tolong lah.
4: Kita sejak mula kata beroperasi daripada tahun 2021, lebih kurang hampir 500 keluarga yang dah kami salurkan bantuan.
2: Itu
4: pun dengan sokongan orang ramai, sebab bila kita share information tentang apa ni, penyakit-penyakit kanak-kanak kanser dan penyakit kanak-kanak kronik dalam kalangan kanak-kanak ni, jadi orang ramai tampil membantu. Jadi dengan bantuan mereka itulah kita Alhamdulillah setiap bulan kita akan agihkan bantuan kepada kanak-kanak kanser khususnya lah.
2: Alhamdulillah.
4: Kan, kita hantar apa ni, diapers kan, lampin pakai buang. Kita bagi susu dan kadang-kadang kalau ada lebih kita bagi goodies dan sebagainya.
2: Mari kita dengarkan lagi ya. Pesan daripada Puan Diana
4: boleh
2: dan juga Puan Rohaya.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kolej Al-Quran Terengganu.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 0162143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

anda sedang mendengarkan BM Local edisi khas Raya Aidil Adha. Dah pun 6.56 minit petang tuan. Dan di mana juga mendengarkan siaran Selang FM. Selamat Hari Aidil Adha kepada semua yang mungkin baru kembali dengarkan Selang FM. Juga terima kasih yang mengucapkan kepada anda, sahabat-sahabat kita yang dah pun mula bekerja daripada semalam. Hari ini esok baru cuti balik perjalanan. Terima kasih juga dengarkan Selangor FM. Dan ini nak maklumkan ya, semua kaunter Jabatan Immigration Malaysia termasuk di Pusat Transformasi Bandar UTC akan ditutup pada hari Isnin dan juga Selasa ini. Okey, di mana Jabatan Immigration Malaysia mesti hantaran di media sosial maklumkan bahawa penutupan itu susulan hari kelepasan am bersempena dengan sambutan hari kepetaan rasmi Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang jatuh pada hari Isnin depan ini dan juga perayaan hari Wesak yang jatuh pada hari Selasa. Jadi semua kaunter akan beroperasi semula pada hari Rabu. Jadi seperti mana kita maklum, sebelum ini kerajaan bersetuju memberikan hari kelepasan am sempena dengan hari kepetaran rasmi yang di Pertuan Agong dan juga hari Wesak. Jadi menurut Kementerian Sumber Manusia, hari kepeteraan yang di Pertuan Agong adalah antara 5 hari kelepasan am wajib yang perlu diberikan kepada pekerja oleh majikan sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sambutan hari Wesak pula yang jatuh pada hari Ahad melayakkan pekerja mendapat cuti gantian pada hari Selasa selaras dengan peruntukan semasa yang berkuat kuasa. Jadi selamat bercuti untuk anda semua. Okey, manfaatkan suasana cuti anda sebaik yang mungkin. Tapi dengar Sungai FM tak cuti. Kita dengar. Boleh.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, PKS tempatan dibantu tingkat daya saing ekonomi moden. Amaran tegas salah guna MyCard bagi urusan budi 95. Bersama-sama saya Zana Riazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor sedia membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan meningkatkan daya saing perniagaan supaya terus relevan dalam ekonomi moden. Esko Pelaburan Anzihan berkata, kerajaan negeri sentiasa membuka ruang kepada usahawan tempatan menambah baik kapasiti perniagaan dan menyesuaikan operasi mengikut keperluan pasaran semasa. Menurut beliau, pelaburan berkualiti tinggi tidak meminggirkan syarikat tempatan kerana projek berskala besar memerlukan sokongan daripada perusahaan tempatan. Beliau berkata Selangor juga komited membantu PKS meneroka industri berteknologi tinggi termasuk sektor aero angkasa. Sementara itu, Anzihan berkata kerajaan negeri akan terus membantu perusahaan kecil dan sederhana termasuk usahawan mikro supaya tidak tercicir daripada arus pembangunan industri baharu. Katanya bantuan bukan sekadar subsidi kewangan atau pengurangan yuran lesen, sebaliknya memberi fokus kepada peningkatan kapasiti dan keupayaan operasi syarikat. Beliau berkata kerajaan negeri sebelum ini turut melaksanakan program pemutihan bagi membantu kilang tanpa lesen mendapatkan permit sah dan menembusi pasaran lebih luas. Tambah beliau, kehadiran syarikat otomotif Cherry di Hulu Selangor turut membuka peluang ekonomi kepada pengusaha makanan tempatan. Kementerian Kewangan memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan subsidi budi madani RON 95. Menurut kementerian itu, dalam kenyataan, perbuatan menggunakan atau memiliki MyCard orang lain tanpa kuasa sah merupakan kesalahan serius dan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak memperketat prosedur pengesahan MyCard di semua stesen minyak. Orang ramai juga diminta menyemak rekod transaksi di portal Budi 95 dan segera membuat laporan polis jika berlaku transaksi tanpa kebenaran. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Projek pembinaan hospital awam di Petaling Jaya perlu dimasukkan dalam Belanjawan 2027 dan dilaksanakan menerusi rancangan Malaysia ke-13 bagi memastikan kemudahan kesihatan itu dapat direalisasikan tanpa sebarang kelewatan. Adun Kampung Tunku Lim Yi Wei berkata, langkah berkenaan penting bagi memperkukuh akses kesihatan awam untuk penduduk sekitar Petaling Jaya yang semakin memerlukan kemudahan kesihatan kerajaan. Menurut beliau, Kementerian Kesihatan juga perlu mendapatkan peruntukan awal bagi urusan pengambilan tanah, kelulusan pelan, penilaian infrastruktur serta penubuhan pengurusan projek. Katanya tindakan segera amat penting kerana kos tanah di Lembah Kelang terus meningkat dan boleh menjejaskan perancangan projek sekiranya proses pengambilan tanah tertangguh. Perkhidmatan LRT laluan Ampang dan Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin dijangka pulih selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, tren terbabit akan dialihkan hari ini sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan. Beliau berkata insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila sistem Swiss dipercayai tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan dua gerabak tergelincir. Katanya pasukan petugas khas bebas diberi tempoh maksimum 30 hari bagi menyiapkan laporan siasatan untuk dibentangkan kepada jemaah menteri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Pilihan terbaik. 100.9 FM. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon-Zon Negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 837. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 839. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 837 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: College Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
6: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
5: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
6: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
5: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Spider dengan lagunya Mungkinkah Terjadi dah pun 8.11 minit malam. Dan bagi biasa MH812 kami bagi peluang kepada rakan-rakan anda, ya, rakan-rakan pendengar, kalau nak dengarkan lagu anda kami tunaikan malam ni sampai 10 minit malam nanti, insyaAllah kita ada ruang rindu. Jadi hantarkan permintaan anda ke 019-330-4425. Kita masih lagi dalam mood berhari raya. Hari ni hari yang ketiga, esok merupakan hari terakhir untuk anda yang mungkin nak melakukan ibadah korban. InsyaAllah semoga dipermudahkan.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hidup ini dipenuhi dengan 1000 kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan 1000 pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM Radio, nombor 1 Orang Selangor.
2: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi, saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infaklah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar, tengah tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Syahrani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II Wuh. Wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Regan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tanji Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifi dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta

0: kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Rayulah bagaimanapun, mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Beliau berkata semua sektor penting, namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak, termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
1: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global, selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madar Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi. Kapi.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
1: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat. Antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Dato' Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Dato' Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insya Allah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
1: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan Media Berintegriti, Trust Credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara, China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanai Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir. Bergucampuran Cheng Tan Ji Toh Iwe terpaksa menarik diri selepas Iwe mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kai Zing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor 2 dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Perancis menyasarkan untuk mara ke perlawanan akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum mengesahkan bakal beraksi. Namun, ramai yang mengaitkan pemenang 8 kali Ballon d'Or itu akan sekali lagi mengemudi juara bertahan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan benteng utama sampaikan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okey, moga Haji Rashidi sahabat kita yang berada di hutan melintang terhibur mengakal lagu Jamila. Nampaknya dah semakin hampir ke penghujung tugasan Abalung temankan anda malam ni. Dan menutup tirai pada malam ni, Abalung nak mainkan dua buah lagu permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia. Nak dengarkan lagu Matahari dan menyusul selepas tu lagu terakhir, lagu permintaan daripada Kak Pau, nak dengarkan Sepi Seorang Perindu, lagu dendangan Datuk Jamal Abdillah. Jadi semoga terhibur lah ya mendengarkan untuk Hamish 812 di Serangai FM. InsyaAllah panjang umur Abalungkan kembali lagi temankan anda esok Sabtu dan juga Ahad mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Buruh Hantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar setia Selangor FM. Selain daripada di radio 100.9 MHz, anda juga boleh ikuti saya di RTM Click. RTM Click, masuk dalam radio, cari Selangor FM. Betul-betul percuma tau RTM Click tu. Okey, dan juga terima kasih juga pada sesiapa yang menemani saya. Anda juga boleh temani saya di akaun TikTok Selangor FM. Terima kasih yang sudi masuk dalam TikTok Selangor FM, yang tap-tap screen, yang temani saya, yang bersembang dengan saya. Kalau anda nak request-request lagu pun, boleh je request dalam TikTok ni nanti. Okey, baiklah. Yang paling penting sekali, kita mulakan pagi kita dengan positif, positif, positif. Semoga hidup kita hari ini seharian positif je. Kan? Jadi permulaan dia tu sangat-sangat penting. Kita juga masih dalam mood Hari Raya Aidiladha. Jom terus berhibur. Ketipak Ketipung Raya, Aisyah Ridno, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Cik minta resen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang kan. Alah cik, ambil lah ni sikit cik buat minum kopi. Kira selesai kat sini jelah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah cik.
0: Macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama On Point dan lebih energetik dengan sesuatu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
3: Okey, baiklah. Sebentar tadi baru saya ingatkan tentang rancang perjalanan. Okey, ada berita sedikit. Amaran ribut peti di 5 negeri wilayah Persekutuan Labuan hingga 1 pagi. Itu dia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 5 negeri serta wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 1 pagi Sabtu. Pagi tadilah. Jadi, Met Malaysia dalam kenyataan malam ini memaklumkan di Terengganu, kawasan yang terlibat iaitu Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, manakala di Pahang meliputi Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan serta Rompin. Cuaca buruk itu turut dijangka melanda segamat Johor. Di Sarawak, kawasan diramalkan terjejas seperti Simunjan, Sri Aman, Betong. Okey, jadi orang ramai khususnya penduduk di kawasan terlibat boleh mengikuti perkembangan cuaca semasa dengan merujuk laman sesawang rasmi Met www.metgov.my, media sosial rasmi Malaysia dan aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini serta yang sahih. Okey, baiklah. Jadi nanti jam 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari bilik berita RTM. Sebelum itu, jom berhibur. Khatulistiwa, Pita Hati, itu Blues Gang, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan

0: Kim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan kerana mustahil dalam 20 bilion tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan.

makan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chia Sehui menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang Wang Chang. Beregu profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kai Zing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Rangki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.